0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2:07. Dobro nam došli na TDI Radio.

Good Old Days na TD Radio. Tačno 26 minuta do 4, ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 u TD kafeu, da znate gde ste i sa kim ste ako ste se međuvremeno priključili. Dobro nam došli ovog, pa sada trenutno sunčanog četvrtka. Nastavljamo sa hitovima, slušamo Charlotte Cardin i The Wavy Touch. Dobar dan.

0: CDI Radio.
1: Party time. Malo pre smo spomenuli Sparenu, a nije ni čudo. Evo, najavljuju danas, odnosno večeras, kišu, kažu, na severu Vojvodine, a onda u toku noći zapadni, jugozapadni i centralni deo zemlje. Tako da kada sve to saberemo sa 30 stepeni, pa iskreno kako i da ne bude sparno. Ali da nama bude još malo vruće, u nastavku stiže Justin Timberlake. Rock your body.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedin. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: Ne, za ovo bukvalno nema šta drugo da se kaže osim svaka čast. Svaka čast, bravo, bravo, bravo. Znači, ljudi moji, evo ja sam čitam kako jedna gospođa u 61. godini osvojila svetski rekord u tome što je 5 sati svoje telo držala